free. Let's get it. When on normal pese fa bena fa fie fie oto fo le nei tula le tae au pita fa oto mo oto ma lor nga lue ma alfa me fo le nei tae au fia utu te mga duenga I oto fo le fa bena na la usu e wansa man wia nain tato a inga le nei tae au ma lor le nga lue ma lor le tamatiai.